とネオンの光、回る衛星に意図され、夜の消えゆく香りを通して無垢の色のように消えていき、朝を迎えるたびに少しずつ漂っていく。リズムは安定している。若かりし頃のリボンが映す一瞬の美しさのように、あてもなく走りながら四方八方に飛んでいる。ろうそくに灯されて